0: kinsag-kinsag og sa ka pa.
1: Yeah, Pagiloy.
0: Ikaw ang tanan-aram ka na ko.
1: Na magmahag